0: 築しよう。
1: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラジオトゥルクハレキティ、
2: ラジオトゥルクハレキティ。
3: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi
1: Radyo Türk Hareketi